Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erbitatik.

0: Iepa, gaixo gabon, jende guztia, hemen txagode. Zarata zarautzen, beste arte bat aurretikan, amaika baita artean egon gogea hemen. Dan ematen, behatzeak eta hogeita mabi, azte arte lo bezala, ba ondo, zarata zarautzeko txusma gaur lagun izostua gabe. Nabaretuko zenduen, zara dana oso ondo dihua guen goz. Eta hola, ze, baina, bueno, Mature eta Bizgalerna, hemen ditugu, gabon, Mature.
1: Gabon, mejauna.
0: Zemorri hando.
1: Do, ementxe, azte artero, lez, kaka emateko prest.
0: Oso, no, bertzolari etorri aiz.
1: Ez, nahi bertzolatzen gustatzen.
0: Ez, kaka emateko prest, oso, no.
1: Hostia, bueno, vale, venga, va.
0: Bizgalerna, gabon.
1: Gabon,
0: Ba, hemen gabonen, bai, afrikana, ho. Baina internete zuzenian. Bueno, gabon, Bizgalerna.
2: Gabon.
0: Bueno, zemuz beha.
2: Ondo. Beste aste arte baten, kaka baten. A ber, hobeto ateatzean, lego aste artekoa, baino...
1: Ez da zaila.
2: Fino ibiltzean, eta...
0: Ez dena esan, baino...
2: Eta kaitza...
0: Ni nao.
2: Bai, horregatik. Eta orduan ja ziurtota.
0: Gaitzketako dala. Bueno, zan dagoa, laguntzaztua...

0: Gaur ez dago.
1: Deskonbokau indau.
0: Deskonbokau indau. Ezintu nabestu, neko afoniko omen dago. Ez dakit egia, no ez? Baina... Baina hori zando. Así que jai, jai eman dio gaurkuan. Eta hola, ze, ba, bakarritu gauza batzuk eme jartzeko beti bezala zata pixka ziztatu, zerbeza batzuk irentxi, eta kontu kontari ongo geha, da... En agenda egin sartuko gea, no? Ose, balo agenda...
1: Xe, bai, xe, bo, asko dao, baina gure filtrua ba, gutxi batzuk bakarri pasadu, baina bai, xe, bai dao.
0: Beti bezala, ale txan bardu. Bueno, agenda egin sartuko gea, bale?
1: Bai,
2: guazen.
0: Venga, guazen ba.
3: Aste hontako agenda zaratatxua!

0: Asteuntako agenda, ba, bihar bertan hasiko deu, ba, laguna den areto baten, mogan bon, trintxerpen, dakizuen bezala, ba, ba, bihar kontzertua 8 territetik aurrea 8 euron truke, ba, Donosti aldetikan, edo kartelean Euskal Herrian grinkore jartzeu, ba, Kamorra, izango alde batetikan, eta txekiatik datosten bi talde, egongo dira. Alde batetik Green Death jorratze, a ber, ze izen da hori, ze letra raro xamarra edazka, redioz dut prepara ondo. Alde batetik Rabiz, hori bai, txiketik Faskore ginez, eta behekin batea, Grinkore talde bat, bai, dios, amen, egon berdu, bai, Kaos Kuad, izena, Kaos Kuad, hau egin dut jorratuz. Eta letra nazkagarri egin berriro ere. Hau bihar bertan, asteazkena, apirileko eta behatzi, 8 territik aurrea 8 euron truke, Moganbo aretuan.
1: Eta Kamorra ere bai, bai.
0: Kamorra bai, izan dut bai.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Euskal Herria Grinkore jartzeu kartelian, baina beste nun baiten irakorret Donosti ingurukoa, ez dakit zehazki, baina bueno, bai, talde lokala, bintzat. Check what?

Ja, larun batean godeu salto, baina ba, Grinkorian modan jartzen omen dao, eta bomberenean, Tolosan, larun bat ontan, gaueko amarretatik aurre amarre euron truke, ba, Kataluniatikan Tanatopraxi, eta bertakoak lokalak dian RAS, baita ere zaunak RAS bezala, ruido asako pako. Hau, bomberenean Tolosan, amarre euron truke, gaueko amarretatik aurre, Tanatopraxi eta RAS.

Larun batean jarraitze du, baina Bilboa jungo gea, munduko kapitalea, han zuzen sarean gunean, Afterpost kolektiboak antolauta, zortzeretatik aurrea, ba, kontzertua egongo da Bilbia auzoan. Alde batetik han, Zeta taldia, post-hardcore Puerto La Cruz, Venezuelatik han, eta beharekin batea Sick Thoughts, hardcore punk New Orleans zetik han, hau eguztet ja jo izan zuela men, landela pare bat urte, bertan, Bilbon esan edet, eta izteko ba, Bonflower, post-rock eskrimo Madridetik han, hau, sarean gunean, Bilbon, larun bat ontan, sortziretetik aurrea.

Eta gure asteotako agenda bukatzeko Eibarrea jongo gea, eta hain zuzen bertako gaztetxian gaueko behatzitatik aurrea 5 euron truke, ba, iru talde eongoia, ba, jotzen. Alde batetikan Gal, punka eginez Bilbotikan, eta berekin batea Ilerri, ba, rap punka Goierri ingurutikan, eta Li Kore, oinatitikan metal hardcore. Hau Eibarreko gaztetxian, eta zehose gehiago ere badao egun hortan, baina kartelian ez detan ondo ikusten amaiketatik aurrea Tatu Flash, talerrak, musikakin, dage, gauza ezberdina, pintxadak, ba, pintxadak izango ya konzertu eta geho, bueno, ba hori, Eibarreko gaztetxean, behatzetik aurrea, posto egun truke, Li Kore, Ilerri eta Gal. Eta egunean zer, ba, beste hainbat gauza ezberdin.

0: Bueno, hortxo fondotikan fantasm taldea australiarra, australiagoa. Eta, bueno, hori zan da gure agenda, ez da gaztetxean zeuse da, honaz de burontan.
1: Ez da gatera, zeloik, ez da git, ez da kartelik eta ezer ez da dituzinik. Bueno, gora ziko deu, arraio gure guzketa daula irureun damar eta garoan.
0: Bai.
1: Eta datorren aztian urte aurreneko...
0: Bai, maiatza behatzilean egun ondila, kartela jarrita daude, ba, pasakale bat, guerdi partian, bazkaia, bazkalosteko gauzatxua, jokuak, zehoseola, bingua. O,
1: ekintzak, zango du.
0: Ekintzak.
2: Ekintzaz berdina. Eta
0: konzertua gabian, datorren aztian ja zehaztasun gehiagin izango du, baina ba, gaizkine... Perlata eta
1: Zaf
0: hori jotarrak.
1: Hori da. Eta sarrerak 310 daude, bai? Horra salmentekin.
0: Hori da.
2: 800 kontruke.
1: Hoixe.
0: Hori da.
2: Ordun, txanpon bat entruke 800 kontrukua.
1: Piska zaila, baina bai.
0: Bai, datorren aztia ja berriro errepikauko deu ja urre egongo galako.
2: Bai, bai, indar gehiokin.
0: Hori
2: da, baina a tope, a tope. Bueno, ba, zata pixa gartzen hasiko gea. Eta ni hasiko naiz. Eta bon, da, lengua zian preparatzen ekan programa berdina, osea, poltza berdinean. Beste bi disko hartu ditu gazpare, eta bizka hartu nitu gerren inguruko abestiak, eta telebizte ikusten egon, eta beti jartzen zen, malauzti joan telebizte ikusten, ez? Baina, ja, eske pasada da. Osea, ja, eske lotzik ez dake gauzak esateko, sin maz. Ba, klik intzin burua esan dut, ostia, zenbat distaldia da, zenbat talde daude, ba, diskros bezalakoak edo itxarge, tematika honekin, ba batzuk eraman goitut. Eta sindiozekin hasiko naiz. Sindiozekin hasiko naiz, Gerra la Gerra CD ekarri dut. Larogeita hamazazpikoa, Madrideko talde ondila sindioz, eta behin kanta bat dituko dugu, Sangrez Dinero izenekua. Eta horrekin hasiko gara gaurko zarata zaraut. Kapaza baldin ma naiz jartzeko, así que... Basteko gaur, sin dios, Gerra la Gerra diskotikan, ba... Sangre es dinero.
1: Guazen.

0: Bueno, ba, hortxe zein diozen abesti hau disko hau, brutala da. Zan, gerra la gerra, zein diozen disko hau, oso oso ondo dao. Zin maz.
1: Bai, bai, bai, klasikoa.
0: Klasiko...
2: Espalditu gabe, zin dioz. Populares.
0: Zin dioz, una. Bueno, zangrez dinero eta bagoaz gauza gehiokin.
2: Bai.
0: Zedia jarri dago, nobeda. Bai,
2: bai, bai, espaldi ez, zedia jarri gabe.
1: Bai.
0: Bero, ateatzea, eh? Igual pizza sartu gero.
2: Opa! Bueno, aurrean.
1: Oase ba.
2: Venga, ba. Oen, Kopenhaga aldea jugo geha, eta ez dakit nuletik eta utalde hau, Power Violence, Hardcore, o Greencore, ez dakit, The Corticate taldea.
0: Osea, bakarlari bat bateria jotzen.
2: Benito Lertxundi.
0: Benito Lertxundi.
2: Lenito Bertxundi. Ez, irudia gutxinez. Eta, bueno, hauek, lan batzuk, iru lan badazka, eh? 2024an da zuen azkena, baino nik behin lehenengo lana ekarri diet, The Corticate Posture, kasete bat izan zala, 2020an artea zuen hain zuzene, eta hori, zei abestikoa, eta nik ekarri diet, irugarren abestia, Tarrare, izena duna, orduan, ba, hoxe entzungo du.
0: Tarrare.
2: Tarrare.
0: Venga.
2: Guazen.
0: Guazen. Guazen.

0: Forse The Corticate.
1: The Corticate.
2: Copenhagen, Dinamarca.
1: Bueno, ba, Dinamarkatikan, ba, Yankilandiara jongo gea, hor gure tuarito lagunak ezatea un bezala, Yankilandiara, Pittsburghera, hain zuzen.
0: Coño.
1: Bai.
0: Nik eo jugo naiz baita ere.
1: Baita Pittsburghera.
0: Pensilvania.
1: Ah, Pensilvania.
0: Bueno, denbora mate bait.
1: Bueno, ba, bueno, orain goz, hazi berria gaude, ba, zure, emango izu. Ba, talde bat, nahiko ez ezagun bat aitzea orain dela urte batzut, ila orain dela hogei urtekua, Plastered Bastards izenekua, eta LP bat atea zuen 2007an, izenak ja pixkat adierazten du nondik norakoak, if you are not drinking with us, you are drinking against us. Ba, ez bezu gurekin edaten, ba, gure kontra aurka edaten dezu. Ba, hori. Ba, besti bat entzungo du behin 2000 lan gutxi atea zituzten, LP hau geho aurretik maketatxo bat, eta geho split bat egos ezola. Eta behin LP-tikan, ba, entzungo duen abestia da Nothing for Nothing, da ba, Pittsburgh gau izan da, bake batzutan kutsu hori depistea, esain, ez di hain hola hain esan guratxuak, baina, bueno, guazen aitzea Plastered Bastards.

0: Epa, epa, epa.
1: Hortxe, bigarrengo abesti
0: ba. Bigarrengo abesti, ja. Ba, Plastered Bastards, Pittsburghetik, 2006ko, 2007ko LP baten.
2: Sondo.
1: Ta... Postegea.
0: Hoxe, aurrea.
1: Ai, Katarrito.
2: Katarrito, da, gari, eh?
1: Katarrito, no. Matire. Bueno, jarritu mo dago zagellokin, hola, nahiko azkar goaz, amarrak amargutxi minutu direnean, da mendik esan lagun zertu ari zaitzeko, gaixo helima da, ba zaitzeko.
0: Ez aitzeko, ulertuet, ez aitzeko.
1: Ez toituko, ez toituko, baina egual du, zaitzeko.
2: Usaitzeko.
1: Usaitzeko, behar, ebai pixka, dor, alelo ja, da, daulako dan, a ber.
2: Zaitu lagun izoztua bai.
1: Hoi da. Bueno, ba, musika, gerrako musika ekin jarriko dugu, bueno, jarrituko dugu. Eta, bueno, klasiko bat ekarri dugu, Discharge-en Never Again, kanta hori jarri beharra geneukan gaurkuan, Never Again, laroita maikako, laroita bateko, bori, ba, zazpiazerekoa, ez da kontreneko talde, bazki ezaguna, eta jarringo dugu, kanta bat, aldeko aurrena, Never Again, 45a. Eta hola, xe, ba, hortxe dihua.

0: Hortxe...
1: Never again, laro eta bat. Klasiko batekizimo.
0: Bai, bai, bai.
1: Never again, bali, bagerren inguruan dihoan letra... Ba, nahiko simple bat, egia. Bero batu gehiago gaitu gaitu. Eta, hola ze. Kontu dago merik, Amparo, Amparo ni mature, joe.
2: Amparo.
1: Amparo, mature, hortxe.
2: Amparo. Amparo. Amparo.
1: Alparo.
2: Alpalo, bai. Ba...
1: Tiro alpalo.
2: Mallorca alde jugo gea, oin. Bai, hor palma, palma unduan daun herri txiki bat. Ui, no juntzai nahi. Hemen dau. Sablieta son rapinja.
3: Iepa.
2: Bai, ez dakit herri jaula da noz, baina bai, kampian hola jartzeu. Bueno, hauek, nik lan bat bakarra ikusiet. Bire bilik naiz, eta hauen lan bakarra ikusiet. Bai, kasetia nik neuk fizikoen badakat, baina gaur... Ba, etuko deu ben kasetekoa abesti bat, amaika abesti osatutakoa, eta 2016an argitaratu zuen. Ja, urte batzu, amar urte, eh? Bai, bai. Guatzen naizena da, jotzeguen, edo ez, parranda giruan daun ginean, eta, bueno, ba, gauza batzuk, ba, bak, izuse pasatzen.
3: Bai, galdera, oie, ez pixat.
2: Bai,
3: ez dia, burra, astu,
2: itia, itia,
3: astu, tortan ez dia, tortzen.
2: Itia, astu zitzaian, itia, astu zitzaian. Eta bueno, ba, hoxe, entzungo deu, behin amargarren abestila, diskoko amargarren abestila, ez gae izen aduna, zautzen bada talde bat, talde mitiko bat, abesti izen berdinakin, ba, bueno, ba, izen berdinakan abesti hori ekartzia pentsatuet. Orduan, guazen, ez gae.
1: Venga. Venga.

0: Hortxe, ISD.
1: Ondo, ondo. Zasen edu, ISD, por cierto.
0: Ez da, arrastoik. Ez da, zasen edu, porque da, I, punto, S, punto, de punto. Jakintzazu.
1: Baranda giruan, igual, ateko zen izena, baina etxako horatzen.
0: Ez, egile esan berbaet, izan zan, ez autu genitu nanula pitipo, pum, pum, pum, eta kontzertua bukatu zanean, etorri zan tipua, eta, hola, bi kasetiak petxua jarri zizkian, esto bate.
1: Ez edu do petxo.
0: Eta junintzan. Eta ni, bueno, pues, eskarrik asko.
2: Claro, galderak ezin, eh, nordun? Zamoza, eskeneko gauza hori, ba...
0: Bai, bai, eta junintzan.
1: Interlokuzio gutxi ontzala, zuen notian, ez?
0: Diskoen inguruan ez da batene.
1: Zero.
0: Batez. Batez, batez.
1: No, no, bizin da bestien undao.
0: Nertxian.
1: No, saltzeko.
0: Bilak iguala, dia.
1: Ba, saltzeko. Venga, guazen, gauza diokin.
2: Estatu batuetan jarraituet nik, oza, Palmako ondoko herrixka hortatik gan, jungo beha, Milwaukeera, hain zuzen, eta han badao zigilu bat, un lawful assembly zenekua asko egala segitzen, ze talde pikainak atea izan ditu azkenen urtetan, hemen maina hobeitzen da didez, Necron Behatzi, Total Con, Safe Our Children, Zikada, Alambrada, Alienator bamen jarri izan ditugun, Inuendo bamen jarri izan ditugun taldiak.
0: Talde ugari.
2: Bai, talde ugari hemen, eta beti da zigilu bat, tak pixka segitzeko, eta argitaratu duen azkenetako gauza bat, bada bertako Milwaukeeko talde berri bat, Brainwash Victims izenekua, eta ba hori, horren dela gutxi maketa bat atea du, abesti batzukin, eta ba, bankanpian dana segidan dago, baina, bueno, lortu eta hor geistia, mostia bestiak eta bizka fundamentuz prestatzia. Ah, barkatu, behauna. Ez, emailean MP2a bidali, ne? Bestela hori jarri, Berde dio.
1: Joder, oh my god.
2: Hemen eukideu.
1: Oh bueno. My god.
2: Ba, hori, hemen, hemen dago tipo bat, ba, Inuendo bezalako taldien ibilitakoa, eta beste bat omen da Kone Heltz edo Ekpung edo mobidortako taldekoak, eta, bueno, hemen, ba, Pung nahiko narratxa, ba, kutsu dibitero bat egin, eta, bueno, lehenko abestia entzungo deu, bertatik, bankapetik, behauna, lehenko abestia da. Minutu bat eta hogeita masei segundo arte vigilatzen badeu, ba, hausia, entzungo den abestia da Innocent Children, behin lehenengo abestia.
1: Lehenengoa da?
2: Bai, lehenengoa da, horretik.
1: Bai, juego.
2: Bai, bai, bai, pixkate hongo ea arretan.
1: Arreta.
2: Arreta. Eta bera, guazen aitzea Brainwash Victims, Innocent Children abestia.
1: Venga. Venga.

0: brainwash victims, innocent children abestiarekin. Talde berri bat, Milwaukee ingurukoa. Eta hoxe.
1: Txukun.
0: Bai. Badaude talde estatu batuar desente hola berriak, eh? Osea, jendeia igual, claro, hau talde berria da, baina eskarmentoko jendea egin, da orduan, zeitu nitebe talde berri bat, baina kriston soinua egin, eta bai. Bira bat, beren bankanpean jartzeu, bira estatu batuetan idealeitean bira nahiko luze bat, talde hau, eta hori, hoxe beha. Oazen aurre ba.
1: Osondo, ba, jarretingo dugu beste talde berri batekin, Japonea guaz, Disclose aituko deu, Disclosen euneko laro eta merete jasango nuke kantar dia dana gerran inguruan. Hola ze, simpliak eta ibo zuzitio, zaten deun bezala askotan hemen. Abotzaka lagun sortu ematet.
2: Bai.
1: Ba, Disclose eta bozbustu dut 2004an zazpiaz beteko bat atea zuten, eta hori ekarri dut, asike This Nightmare Still Continues izeneko zazpiaz betekoa, Disclose ekin aziko geha, Just Another World System izeneko kanta, eta, venga, pospun pixka bat.

0: Hortxe.
1: Iepa.
2: Sirena jartzea, duzegu.
1: Sirena. Sirena, baina beste sirena bade alerta oídos.
2: Alerta gorria. Bate baino hoy, oksusto balanta hartu du.
0: Bueno, se va a horrengo bestia nahi dezu.
2: Iruarena. Oen, Excess aldeaguaz. Erresuma batua. Hain zuzen ere, hor Excess. Nunda o Excess? Londres goitikan. Bitu inberizan da tema pan, eh?
0: Zendia Moskorra guten da hor.
1: Newcastle Excess. Iepa, humore... Zarete erotzeko humore fin, ospetsua. Roga izan da
0: hori. Eskasa.
1: Eskasa. Humore eskasana.
2: Bueno, nik men eskuartian dakat Krasen 79, barkatu 79 eta 79 atea zituen demuan LP bat dakat eskuartian eta bueno, hemen abesti ugari daude, eh. Da guztira 16 abesti daude, anarko punk jorratuz talde hau, anarko punka, o esan da. Eta bueno, ba aldeko 3. abesti jentzongo du, bai. Komplikatu gabe.
0: No le sena.
2: Abestiak izena du Do They Owe Us a Life in.
0: Hogeita mairu, ezta?
2: Kanta mitiko bat. Bai, hogeita, pentsatzen hogeita mairu izango, hala, guain ikusiko du.
0: Oso ondo. Txura. Ma txeko lan egin da.
2: Txeko lan egin da.
3: John is entertainment. Take it as entertainment. So, please don't take it any other way.

0: Basi joan, norrengo abeste jare guztu entzungo nonek, eh? Baina...
1: Bai, txena bai, ditu. Bueno, ba, beste zozea eraitzeko garaia da. Karraz, dude hau azelibien abesti egin ekua, gorengoz.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nik Japoniara bueltauko naiz, hain zuzen ere Tokiora, eta talde nahiko klasiko batekin jongo gea, ez da lehenengo... Lehenen guztakua, baina bai pixka geru atazan horietakua. Dezai buruz hain nahi zitzeiten. Tokioko talde bat, larogeta lautika, larogeta mabostea ibilizana, hor gauzak lanak eta argitaratzen. Eta gero 2005an berriro elkartu zian, baina beraien gitarrista... Klasikoa gabe, Chelsea izenekoa 2007 inguruan hilintzana. Azkenengoa, mejorna, azkenengoa bestia. Haue bazke hiru bat LP, bat erdi banatuta gainetik txaos ukarekin, ba, zazpiaz beteko batzuk eta iaz, ba, La Vida es un Musek, ba, LP bikoitz bat argitaratu zuen, ba, behaien... Zazpiaz beteko eta bildumetan jarritako abesti guztiekin. 40 abesti guztira, ez dala gutxi, eta aukeratu etena da, beraien azkenengo zazpiaz betekoen barrutikan, ba, izena ematen dion abestia All is Here Now. Eta hoxe, ba, dezai, geho behin hor punteuak eta behaien parte melodikoa sartzen eta ba, estilo txortai Burning Spirit ditu zieten da gaur irakurri etor ez dakit nun Wikipedian edo izena datorrela ba, behaiek dezaideko jendia eta beste taldetako jendia kontzertuak antolatzen zituztela Tokio inguruan eta deitzen kontzertuei deitzen zieten ba, Burning Spirit sessions, ez zola, como sin más. Ba, eta jotzen ziren ba, gauze eta bueno, hango talde klasikoak eta berriak ere bai. Eta bueno, ba, txapadau eta geho, ba, guazen Burning Spirit pixkat aitzea. All is here now. Dead side.

0: Hortxe, deltzai, beraien ikutu klase gorrekin punteuak, parte melodikoa burnin, bueno, beraien, eh? Bai, talde mitikoa, deltzai, Chelsea gitarristakin, ja hiltzen da 2007, geho, Pine Boss sortuzun, ja pixkat, adertatik juten, da, hola, xe, iepa.
1: Talde bat, zion, Chelsea zenikoa, ez?
0: Bai. Erresuma batuan pixka...
1: Mítiko.
0: Punk joio. Bai. Eta futbol zelai bat ere bai, eta Londreseko auzo bat, no?
1: Bai.
0: Eh?
1: Txoegiak esateko, ez dut jarri komikula.
0: Taldia. Chelsea, taldia.
2: Isilduta neon noin arte.
1: Bai. Zer da, ordu bete izilduta egon.
2: Fastismoa.
3: A ber, dago zultu kasando afoniko zehon, azure
1: klasiko.
0: Zarata zaretzen fastismoa klasiko.
1: Ez, broma da. Guain Madrid ez bai, zaudela, guain ez. Guain bai. Chelsea da gero dao korte bat ilian, ere bai eskin eta Skin Girl.
0: Ah, Skin Girl zena.
1: Beste patilla hau.
0: Aizia motza, flekilua. Chelsea ditzea.
1: Uste baiet, a ber,
3: hankasartzen ahon.
1: Honek, zera, afoniko bik esan du baiet, no? Bola esatea.
2: Bai, ni bai izan erdi galdeta gozela.
1: No, bai, buruak, burua pixagite izo, no? Horatik. Bueno, bolte emango diogu lehen haitu deun zazpiaz beteko ari, Disclose, beste aldean Ball Brought to Death, talde jangia, Austineko bat, Texas, klasiko bat ere bai, hemen Jack Control gabesten du, dala beste mitiko ba grabaketa salata txuen inguruan.
3: Eta bueno, ba, talde baia gure egun estu
1: jotzen.
3: Aituko da un kalta da Blood and Dishonor izenekoa.
1: Hortxe, Ball Brought to Death.

0: Birth to Death.
1: ¿Por qué?
0: World Birth to Death. Esta es resensata, ¿eh? World
2: Birth to Death. World Birth to Death.
0: Está aquí torito en el Ibigo, ¿sabes? O sea, tengo... Momento en Jarrico son fijo, ¿eh?
1: Seguro.
2: Ah, vale, vale, vale. Seguro, ¿eh?
0: Cuéntale las asco, ¿eh? No renengo el EPI a...
1: ¿Urto rena?
0: Eso, que yo te ate y te
2: chico. Una guitarra pesguera, ¿eh?
1: World, no sé qué, Cooking Missile.
0: Cooking Missile. Cooking de Cooking... Cooking and Cooking.
2: Vale, ori, ori.
0: Cooking and Cooking.
1: Cooking.
0: Cookie, bai. Bueno, ba, hortxe, gauza gehiagin goaz.
1: Bai, lehen esan dut, Pensilvania jongo nintzela, eta iritsi da, momentua, baina gu, Braddock aldea jongo geha.
2: Ulua.
1: Bai. Eta, Shaved Ape, taldia eta aineiz, itzaiten, hau, sare sozial pribatu baten ikusi nun, diskoen portada eta, bueno, oso kurioso entitzaian, eta jartzezun deskribapenian.
0: Nitzaloite, eta tu baina lehen.
1: Deskriba benian jartzezun urteko disko onenetako bat izango ala. 2026 osokua. Jartzezun dezango, hostia. Horro nahitu inberdet.
0: Dakit hori tono leguziko hono hori ere bai, eh?
1: Habe, egila da ez duela ez errazmatu hardcore rola azkarra da. Eta gila esan, ba, nei asko gustatu zaiten disko bat da, eta pare bat aldi zaituet osua. Bai, amar abestiko LP bat indue. Eta, bauxe, bukentzungo duna izangoa, zemarren abesti jakarriet? Laugarren, esango nuke, bai. Hor jartzeu, bueno, nik jarriet potato fish, baino, berez abestian izena da, A Terrible Day for Potato Chip.
0: Da, zeba, ez dezu dana esan?
1: Ba, irakurrieten toki baten potato chip bakarri jartzezulako.
0: Ba, oso gaizki.
1: Bai.
0: Bale, haituko dugu.
1: Venga, guazen, potato chip egin.
0: Venga.

0: mucho caca.
1: Hardcore bici bicilla.
2: Terrible day for potato chips.
0: Disco interesante, ya, vaya.
1: Ondika napirillan, ya maiatzian gaude, zazpila, te falta die urte bukatzeko, baino...
0: Bueno, hori ya gustuan arabera,
1: Maturi
0: jauna, babastuen zerrenen nagoa, eta beste batzuk, ez da...
1: Nei gustatu zeite egiesa, no?
0: Zaitu, baina bakarren nakan haituta besti bat hor bankampian bakarra zenean, eta ez detaitu osua, baina haituko dudipe.
2: Nei goskasa, hori esan. broma, ondo.
0: Beno, ba, Bradok Pensilvaniatik han Zagrebea jongoa, Kroziara inzuzen, bere, eta, ba, amen, iruputzun orendala,
2: urte bete,
0: bizkagaixio. Bai, josun talde batekin, Indicator B, izenekua, ba, beste zazpiaz beteko bat ateaue, baina, atea berrian, Doomtown Recordsenan Zagrebeko zigiloan, bate hau estatu batuko zigilo batekin, General Speech, que lenguan jarri, bukatzeko abestia jarri genuen, aprobetsatuz bejauna zeola, ez, eta sirena jarri gabe zetsun merezi. Vamos a ganar jarri genuen abestia disket, taldearen aula pixkat, punk power poperola.
2: Eskenita gainea, no?
0: Bai.
2: Pertsona bat egin duzen.
0: Zigilu beak, General Speech, ba, nahiko zigilu zaratatxua eta Pensilvaniako ere bai. Zigilua Filadelfian dao orain, uste tipu azala Kentucky dola konun beteko, baina orain Filadelfian dao. Eta atea duen azkenen golana, ba, Indicator beda. Nei, pixka hor, goguakin, ze azken aurreko lana tikeri jartzeu diskok zen, baina ez dute horrendik argitaratu. Tikerin zazpez beteko berri bat.
1: Ha, baitu.
0: Bai, eta hori errikitaz naho, baina horrengoz eta aurrerapen bezala naiz eta zerikusirik ezenki, ba, Indicator beren laua bestitikan entzungo deu Zadna Estanika izenekoa, eta komentau, ba, amen, ba, Mature jaunak komentatzeu, aurreko lana baina pixka gutxi xio gustatze otez zaion nire entzundet eta bueno, ba, pixkat hildo berdinetik baina bai kanta bat zartzeu ja pospunkerua edo mantxuo eta hola eta bueno, ba hor ez dakio
1: nire... Ez amerraka zuzenian asko gustaturiz daitela hemen iruputun josuenian baina...
0: Yeah. Rollo Jugoslaboriz egitzen.
1: Ez zaitu oso ondo sartu, oso motela intzaitz.
0: Bai, rollo Jugoslaboriz egitzen.
1: Bai, hori ez du bat datu. Baina ritmo intzait motelo ez dakitz.
0: Ja.
2: Kremita bizkat, mordoan.
0: Ba, venga, ba, goazen etzea Zadna Estanika bestia Indicator ben eskutikan.

0: Hortxe, indikatorre.
1: Hortxe, bai, Zagreb iritikan, Kroazia.
2: Kroaziatikan, bai, oso ondo.
1: Bai, aurrea jarraituko dugu.
2: Bai, bai, aurrea jarraituko dugu zagaiokin. Gerraekin jungo naiz, azkenengo abestiak arriteten naiz, beste bidazkat. Hau eta beste bat. Euskal Herri datoriko beha, laudio hain zuzen ere, bertakoak, epa, epa, epa,
1: listo. Gula errazan, eh?
2: Bale, bale, bale, bale, bale. De repente ez dut, beste afoniko bat, deme, jairu garrera.
1: Nire kuadernoak kontaktua eskaxeiteu, bai. Segit, segit, bai, bai.
2: Bai, norbeteko pixka...
1: Sabotaia, sabotaia.
2: Sabotaia barrutikan, seguro. Sabotaiago, inoa, borde.
0: Lehenengo pertsona, nortak.
2: En fin. Laudio lagoaz, eskupitajo taldearen kanta bat eitzea. Eskupitajo taldeak atasun maketa bat, larogeita zeian. Eta gero, urte de xente geroago, ba, el Folat Rekordzek, ba... Ba berriro batea zu.
1: Ah, kasetian.
2: Ba, kasetian. Eta bakarrik argitaratu zuen.
1: Ba, baina, la bide, ez un musek zazpiet betekoan, atea zu maketau. Pues, zazpiet betekoan dauka.
2: Izan leike, izan leike.
1: Bai, bai.
2: Ni kasetian dakatemen, eta klasiko bat etuko eukauz y destrucción. Izeneko abertu usten digun pletinak. Eta hortxe, ba, eskupitajo, kaos y destrucción.

0: Bueno, Bartxe,
1: Kaka.
0: kaos y destrucción, la audio dican, escupitajo.
1: Eta argi utzi eskupitajo nada la bestia, eta ez animales muertos era. Naiz eta jende asko hori pentsatu.
0: Bai, zuzenian kalbamen ataque de jotzes una bestia.
1: Ba, ez que animales muertos zer, behaien lan baten zertu eta da, ke?
0: Bai, ben, o sea, lan bakarrean.
1: Ba, boixe.
2: Eta bestia hubea?
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, vale, vale.
0: A lo de yo en el audio cohesión de gasteleras, yo odio la guerra. Y a la tontería. A ver, en serio. ¿Aló? Bueno, va, vos en cosa que yo aquí.
2: Venga, vos en Indonesia aldea.
0: Ego
2: tangerangea, hain zuzen ere.
0: Hektar, eh?
2: Hektar, tal día ituko deu. Hauek... iru lan... Es, iru es, que yo, que yo. Hauek... Lau lan dazka, eh? 2008 hostian dao hemen behin aurrenego lana. Eta 2008 hostetikan, behen laugarren lana da. O sea, tope, pim pan, egurra.
1: Ufa.
2: Egurra, egurra, bai. Eta hoain atea du, behen lan, ba, luze bat, behatzi abestiko lan bat hain zuzen ere. Public Survival Simulation Service izena duna, 2008-an hain dela gutxi argitaratu berri dan diskoa da hain zuzen ere. Behatzi abestiz osatutakoa, eta guk entzungo deu diskauntako irugarren abestia. Hau, hardcore punka oleitegue. Eta, bueno, entzungo dugu nabestiak Eskum izena du. Orduan, behar nahi du nian?
0: Este nahi. Venga, Eskum. Kakadala, es? Eh?

0: Urche, skum.
1: Bai.
2: Ekta, no? Eta, etu!
0: Ze, puntxo falta zizion pixkador, bigarren martxa bat.
2: Taka, taka, taka, taka, bai, nizi, taka, taka, taka, taka, taka. Nere ustez bentza, nik ezingo nuen olako. Baina, bueno.
0: Hori egila da.
2: Hori egila da. Baina, zingo jo, ba. Bokuta, bila gein, bastatu gimnazioa gote ja.
1: Baina, ba, aurrea jase,
2: gimnazioa.
1: Tani datorre urrengo bi taldiak, Richmondeko bi talde berri izango ja, Richmond Virginia, eta ziko naiz Disintegrators taldearekin, ze artea berri dute, bueno, berri ez dakit, baina aurten, udaberri aldian, lau abestiko maketa txobat, eta, bueno, ba, zirmaz ez dago, ez dakit ez da bankanpian, hor YouTubeen pare bat,

0: kanaletan jo zuten, baina Bandcampia ez dago, Bandcampen, baina bueno, YouTubeen badao entzungai, Disintegrators talde hau, eta komenta horrez manen azkenengo garaian, ba, talde batzuk gai gala jartzen berriak, eh? Ultimate Disaster, Zikada, talde berri xamarrak, Plastic Pigs jarri deu aurten, eta, bueno, geho jarrikoten beste talde bat egin, ba, badia batzuk. Laba bestitik, eta aukera udeuna da, irugarrena, erazet izenekoa, bagoazen hardcore push, punk pixkaten zutea, Disintegrators talden eskutikan.
1: Venga. Venga.

0: bai. Gaixo bandeko talde hau, eta aur geho beste bat. Gaixo bandekoa. Bitartian, ba, aurrea
1: Japonea jungo gai berriro. Gaixo bandetik Japonea.
0: Irugarren gogoa, bai egia.
1: Osaka, gaixo zen ere, frantei taldea aitzea 2013ko LP hau. Izen aduna, emendagat, Defeat of Civilization.
2: Civilization,
1: hori da. Eta, bueno, kantutxo bat dituko deu, erren ingurukoa beste kanta bat, izen aduna Sarcastic Throat, eta honekin bukatuko nire gerren inguruko saioa. Beste 200.000 kanta daude, oh. Baina, bueno, lengua aztean preparatu nun, da azteontan, ba, estudiatzen honez, da ezin izan de gauza gehiagin lana, da estudiatu, mate, 17 urtea zatela. Baina goi dazkat. Bueno, baitungo deu, Franti Italia, eta horrengo minutuetan, ba hori. Ba, pospugun pizkara jo. Ez ata zautzen.

0: Jutteak urtsen. Nikoa bozi joala beste bat.
1: Daka, jetxingo ebolumena. Bueno, bortxe, frantitaldia, sarcastic fruit izenekua. Eta, bueno, ba, diskona, fronti...
2: Maierak zan jotzue frantzian, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
3: bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai,
2: Santetiene, Santetienen, ez?
1: Bai, bai, bai. Santetien.
2: Bai.
1: Bai, pena, bai, bueno. Bai. O pena ez, oso ondo. Gutenan ez, guretzako.
2: Hemen.
1: Hemen ja, enorek ez du nahi, jo. O sea...
2: Hola, kotal diegues.
1: Luego, ez, ez, ez, men...
3: Sekuestra egoitu.
1: Bueno, bai, jarri tingo edo.
3: Beka, ba, ba, guain, Brasil aldea guaz. Eta...
1: Iepa. Brezel,
3: bai,
1: Brezel.
3: Vitoria hain zuzena ez, Gasteizia. Baizik eta Vitoria Gasteizez. Baizik eta Brasilgo Vitoriara. Eta hemen dakau talde bat Odiar izena duna. Eta hauek epe bat atea du zei abestikoa. Eta bueno, gukentzungo dugu behaien zigarren abestila izena duna. Kem importa. Venga.
1: Vale.
3: Urte, bai.
1: Otxe, vale, guantxe.
3: Venga,
1: vale, venga, pipa. Vale,

0: Hortxe.
1: Securitas Direct.
0: Securitas Direct.
2: Me cago en la
3: buzieste. Patrocina zarata zaratzi lehaztea, imaginatzen.
2: Bueno, guri ez, baina beste matzu igual. Bueno, guazen gauza gaiak ez. Guri ez, guen goz.
3: Bikain, odi hartaldia Vitoriatik, ez?
0: Guri da, Vitoriatik.
2: Vitoria, nire mara ez.
3: Ba, nik esan duten bezala Disintegrators eta geho, ba, Rizmundiko beste talde berri bat jarriko dut, hain zuzen ere Masakre System izenekua, ze orain dala gutxi, martxuan hain zuzen ere, ba, Bunker Punks Disc and Tapesen eskutikan, ba, maketatxo bat kasete formatu dateu elau abestitxokin, eta bitako bat entzungo de Bunker Punks Disc and Tapes esan komentau diala Skare Krobeko bi kidenak, eta sorri esteiten iteuela lana bila, Jeff Young, publikaziden eta Skare Krobeko gitar jolia, eta bestia Usman, ba, Skare Krobeko bateri jolia, ba, hoien bi hoien artian ustez zigilu hau emateuela, pixkanak ateatzea ditu gauzak, hemen, 2023an ben ateazuen lau talden arteenko konpartitu bat Scream to Death jarri zen genuna hemen disko bikaina benetan geho 2024an Gefir Rat Cage en Splitaz azpetetua jarri genuna eta aurten ba, Masakre System 2025an ez du ez erratea ba, hau egere golpe emozional ondik hartu zuen Iltzanean Skare Krobeko abeslaia, Red, zeneko oso lagun minak zan, taldekidea ere bai. Eta bueno, ba, orain aurten, bat eue Rizmundiko talde berri hau, Hardcore Pongola Dibiterua, eta entzungo dugu bigarrengo abestia, Endless Bloody Well. Eta bueno, ez genuen ondo ikusten ze zentzu zagan, ze endless da, bukaera gabekua, bloody, odoltsu eta well, ondo esan nahi du, baina ikusi deu hemen gure Rizmund partikularra, Rizmund jauna, well ere putzua esan nahi dula. Oh. Putzua ez, iru putzu edo putzu zelo ondartzeko putzua izangoa, putzu enola ez dakit beste izan bat, pozola,
0: Vai.
3: Ba...
0: Un putzo.
3: Ba hori, hor kubo bat sartzean azoka eta poleak inaurateatzean. Ez dakit, edo igual da putzua, berdin du. Ba hori, venga. Masakre System, Endless Bloody Well.

0: nartzeko talde bat, Masakre System, eta hemen,
1: potente.
0: Beitzen hain izan zeinek grabatu eta masterido, eta behaien gitarri jotle bat indu, Polek, ba, bai grabatu eta nazketa ba, Pol jaunak.
1: Pol Gaskoi. Gaur ez da, tea Wiltxan Berlein, no?
0: Igual jarri den zuze, baina...
1: Mila ikarri etena mentzat ez dunez, erre jartzen.
0: Mila ere ez bestela esango nun.
1: Eta normalia jarri iteo baina...
0: Jarri iteo eta komenta uite.
1: Hori da. Horrengo taldia... Bai... Zeratu dula Will Smith, Wiltxan Berleinak. Bueno, amarrak eta...
2: Berroita zei.
1: Berroita zei minutu direnean...
2: Zazpi.
1: Iron Maiden jarriko. Boga zei.
0: Ez da txantxa.
1: Ez da txantxa, Iron Maiden jarriko dut. Si, si, The Number of the Beast. Izeneko diskoa, la erogeita bilan ateratako diskoa, Bruce Dickinsonen aurrenengo... Aurrengo diska Iron Maidenekin. Gaur egun arte, guendikan, ba, ba besten du pertsona, Bruce Dickinson. Eta poliano da gero, beha sartu zen, da logita bian, ba, The Number of the Beast, ba, LP batea zuen, da hemen dode klasiko batzuk bat aituko duguna, da gero da, beste klasikazo bat, Run to the Hills, The Number of the Beast, bueno. Eta da, ba, ba edizio espainolito bat, jartzen duna, The Number of the Beast, eta gero, castellanos jartzen zu espeia. El número de la bestia. Eta gante grande, bai.
2: Eskore basko.
1: Hori da, Run to the Hills, corre a las colinas. Children of the Damned, los niños de los malditos. Da, da lakuak. Baina gu horrengo kanta ditugu du, Invaders, Invasores, izeneko kanta, de Iron Maidenen klasiko bat, txartelo, Or... taberna, taberna. Bueno, Invaders, Iron Maiden, da hortxe, ba, venga. Eurre.

0: Listo, Galisto. Bye, bye.
1: Ondo.
0: Ondo. Onoche.
2: Isile. Iron Maiden.
0: Iron Maiden.
2: Team Baders.
0: Ba, ez da horren galbila Iron Maiden jartze deuna. Normalian beti Poldiano...
2: Urtian behin edo, ez? Poldiano garaikua. Ba. Killers da hori, no?
0: Ba, jau, lenguan jarrinen etxian, eta zan, ostia kanta, o jarringo da zarata zarotzen, beste, mierdazko jarri ditugu, da, kantaza da.
2: Jarri ditugu edo, esan bertzen duen jarri dituzue, zuzenian, beste, no?
0: Ez, tetorezan zara lagun izostua faltada. Ah. Ez ostua no orduan esango ez, bai, behatzak inola jarri dituzue, zuek,
2: imperdu. Bueno, nire baiz, bueno, ez dut izenik esango, gero, mikorri gabe bat, nola zan, linterna, Uf. Gehi ez dugu esango.
1: Ja, hori paspare...
2: Gure tartian ulertze jau.
1: Hori paspare nien eunien jarri zen hori.
0: Onto,
2: Erto!
1: Ni, deskompo kauta.
0: Ah, zama bezen.
1: Dai, ez, zama bezen ez. Bueno,
0: bueno, venga.
1: Ba, gaurko azkena, neria. Gero beste bat jartzeko dut mamango, baina nire gaurko azkena, eta prestatuta garreten, azkenekua. Pig, taldia, Los Angeles eaguaz, eta 1743 zigiluak argitaratutako aurtengo behin lehenengo lana, Ugly izeneko lan bat argitaratu duen. Eta, bueno, bosta besti zuzatutako lan txobat da, behaien bigarren lana da, eta... Ba, uxe, entzungo deu hirugarren abeste ja, Ice Agent Hernandez. Piskat, tiruak ikuste jen hundik handi joazen.
0: Bai.
1: Ba, entzuzen ere, ba, gozatu abeste ja.
0: Venga. Venga.

0: coche. Pig. Aiz agent Hernández.
1: Bai, norbait izango zan, Hernández hau ere ospetsun bat igual Minneapolisen akatu zuen da emakume hori edo auskalo. Auskalo.
0: Izango apea bizirik ongo, seguro eski.
1: Seguro nabaiet, seguro nabaiet.
2: Auskalo, aitzori malo.
1: Beno, ba, jean ikustet gaurko saioa bukatzeko hau Los Angelesekuak?
0: Bai,
1: bai, Los Angeles. Zigilua bai entzat?
0: Zigilua, boa.
1: Zigilua bai.
0: Kostazite, egin behiratzi, baina...
1: Zigilua Los Angelesekuak.
0: Bastante seguro no, Los Angelesekuak dela.
1: Bai, ba, ordo pixka goru ojongo ea, edo desente Portlandea hain zuzen, eta ba, berriro beste talde berri batekin, Zero Sanity izenekua, maketa bat ateaue aurten otsaila partian, laukote hau, bateri jolea nahiko ezaguna omen da, edakin nuen irakorri nuen, trashea dizenekoa, baina ez dakit zetaretan ibilitakoa, nun baitean ikusi nuen, baina ni idea.
2: Buzes peste.
1: Buzes, bai, seguro. Iron Maiden ebai, seguro azkin.
2: Iron,
1: hobeto zen da. Eta, bueno, bauek, behatzi abesti sartu ditue behatzi minututan, eta, bueno, ba, eskola zarreko jarkoria, soinu maketerua, eta entzungo duena bestia gore reality da. Berriro ere, ez dakit azkenengo garaian asko izait gertatzen, bankanpian pista baten daula dana.
0: Bai, nik lehen jarriaten odigarrere berdina, bi bai, pistetan zen, alde bat eta beste aldiga.
1: Dana behatzen dut
2: zegean.
1: Baina, bueno, moztu, deskargauta eta moztu nun abestia, hain zuzen ere tituloak ere ez da dudamen, tituloak felopunketik gaten itun.
0: Eta...
1: Taldeu. Eta gore reality da abestien izena, behatzi horietikan bat, ez da gizien bagarrena, berdin du, eta batzen aizea porlanaiko zero sanitit talde berria, ba berzemuz zituen behaien jarkoria.

0: Bueno.
1: Arkoleaz karorekin, zero saniti, Portlandetikan. Fuk Amerika jakiteitzea, baina hor kasetian atzeko partian Fuk Amerika eta ez da tipo pistola bat egin, eta...
2: Esan dezu ez, baina talde berria dago ez.
1: Bai, berria. Bateria ia eskarmentokua, ez da gizetaren ibiritakea, trashe dau.
0: Eskarmento baina, da.
1: Bai, sakramento, esan dezu, sakramento ibiritakua.
0: Sakramento.
1: Eta hoxe, bai, talde berria, zero saniti.
2: Ba, sí.
0: Hola, sí, kontutako mere.
1: Horre año, ¿es?
0: Ahí está. Horre año.
1: Jamaikak.
0: Horrengo aztian gehiago.
2: Garkos naikoa.
0: Hori da. Lagun izostua etorriko horrengo aztian albadu behintzat. Guele hemen libiliko gehaz, pero deu.
2: Albadu behintzat.
0: Oia, maiatzean sartuta. Horrengo aztian, maiatzak bost.
2: Hori da.
0: Eta, hola, sí, kontutako mere. Eskerrik asko, Gabon, gora, bera, gutxi.
2: Gora, bera. Tondo bizi, tondo izan.
1: Gabon.
0: Venga.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behar

kapitulo. Marano deitzen da bilenak. Inok ez dotzola ulertzen. Zukezan baietain barri. Inorek ezin badau ezin zeuk. Inorek ezin badau ezin zeuk. Inorek ezin badau ezin zeuk.

0: Unka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak ta indartsua dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera, edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea, erosi. Mil esker!
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más, cambia de cadena y escucha una radio libre, escucha Irola Irratia.

Gu armi-arma talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko feminista eta antimilitarista lortzeko.

Gerra, industria eta gastu militarraren aurkako 18. bizikleta martxaren aurkezpena. Asteazken honetako ekiminean 11 bizikleta jarriko dira ITPO Aero enpresaren aurrean. Egungo gerra testuinguruan Euskal Armamento enpresen ekoizpena zibil bihur dadin eskatzeko. ITPO Aerok 1.882 milioiko fakturazioa errekorra aitortu du. Eta etekinak 128%-koak ditu, armen sektorearen aldeko apostuagatik. Eusko Jaurlaritzak Euskal Arma enpresei 100 milioiko dirulaguntza emateko hartutako erabakiaren aurkako ekimena. Israelgo industria militar nagusiekin harremanak dituzten enpresak, Rafael Elbit, Israel Aerospace Industries, arma aeronautika eta misilen hainbat programa elkarrekin fabrikatzeko. Euskal Armagintzak 206 enpresa inguruk hartzen dute parte. Militar ekoizpen rankinean Euskadi 3. postuan dago, 6.000 milioi euroko fakturazioarekin, eta bakarrik daude gure aurretik Madrid eta Andaluzia.

2017ko maiatzaren 24an, Santa Lucia Hacienda okupatzen ari ziren lurrik gabeko nekazarien mugimenduko 10 nekazari, torturatu eta hil zituen Brasilgo poliziak. Santa Luciaren okupazioak 2013an hasi ziren Pau Darko udalerrian, lurjabea hil eta lursaiak lantzeari utzi zitzaionean. Jabearen semeak okupazioa etetea eskatu zuen, naiz eta lurrak ez erabili.

korrupzioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileok,

0: moduz, Aitor?
1: Ongi. Ohitura hartzen urtutegi honi, tio, ez naiz moldatzen.
0: Ez que gauza gehiagi egin aituzu egun berean, tio.
1: Bai. No,
0: ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tio. Arritu nago ikusi zaitu denean zerbeza batekin, eh?
1: Ja, ez, ja te digo, ez, saiatzen nahi naiz, egiten como si no pasara nada.
0: Osa, gero zoaz entrenamendura,
1: bai, ez?
0: Pa que la peña este en contexto.
1: Baina, zuke esan duzu benetako futbola da. Ez da futbola maika, ez futbol saspi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
0: Ondo.
1: Kafea hartuta.
0: Kafea hartu berri, bai, bai.
1: Kafea... Kafe hartu berri eta gonbidatu bat.
0: Gonbidatu bat, ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafe prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsalde on bai.
0: Zer moduz?
2: Ondo, ni kafe hartu gabe, ez diten borarik hemen baina. Bueno.
1: Ni ere joan naiz gara bardora zuzenean, eh? Ez du hartu da kaferik ez egolako. Kafe Prokope, o sea, bigarren denbora aldi aurten.
2: Bai.
1: Osamu zaitu.
2: Bai.
1: Beñatek esan du, maiz manager ekoizle gidari esatari.
0: Claro, ni kaur pasaden astean egin nuen kagada. O sea, esan, uste nuen bi zirela, bueno, eukidugu hemen irratian edo egonda eztabaida bat parrilladaren egunean eta esan ez musika irratsaio guztietan bakarrik geratu ginela bi gizonezko ba, batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu ira bi, irukortxean ere, iru lau izatetik bi mutil izatera, eta gu tarteka etorriko da olatz, eta igual idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere
1: beste gizon.
0: Ematen du bi izango gaila saio gehienetan, baina zu ez, zu bakarra. Nik esan nuen bizinetela, no se por qué, jaztik buruan hori nuelako, baina...
2: Bai, ez dakit, igual, kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan, beste norbaitekin etorrelako, eta igual, ez horregatik izango da.
1: Hori da, zenbera eta gonbidatua, ez?
2: Bai, eta de hecho, nabil pentsatzen, eta igual nik aurreko denboraldian, emakumerik ez nuen elkarrizketa.
1: Toma, ya.
2: Ah, bai, batemat, bai, batemat eukikin nuen, bai. Baina, bueno, zen mazortxe, kontuan eukitzeko izan.
1: Hori, a ber, Kafe Prokope, ez dakit azaldu apur bat, nondik duan, irratsaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta labula lokaren arteko
2: nahi bai.
1: Hibridoa, da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratsaio musikal bat, ez da radioformula irratsaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratsaio musikal entzutean, ba, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, ba, bai gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, ba, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak, eta holako.
1: Zer dut egi daukazue parrian?
2: Aurten astelenetan, arratsaldeko seiretan. Bai, nahiko ona.
1: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abizatu gabe, kabroiek.
0: Komentatu garen pasan hasta nago ere.
1: Eta, justo gaur entzun dut ere, erratzen off. Eta, hauek diote, kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste, egon zirela pein parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna niñork ez dakien irrati horretan. Eta guapo dago erratzen of momentu, esaten dutenean arrozako gainontzeko beste irrati guai batzuek, oza, guai, arrozako irrati guaiak, pluralean esaten dute, baina bakarrik ari dira beti gure inguruan. Oza, arrozako irrati guaiak beti alabedi da, zinbazai, como...
0: Nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pizkar reperkusio gehiago ukitzeko, porque bande alternativos, pero luego, ¿no? Buscan el bif fácil.
2: Hombre, momentuz lortu dute, ez?
1: Ah, bai.
2: Horentxe bertan hitz egiten ba, biltzea.
1: Guira basita gaitu uste, bai.

0: gara sartzen beraiekin. O sea, sartzen dira gure ondokoak gehiago, o sea.
1: Bai.
0: Pero porque son unos hartos, o sea, no paran de meterse con la gente, el Hostia. Programa de los guays.
1: Gaur, botatzen zuten Anatolaik botatzen zuen esaldi oso guapo bat Spotifyaren inguruan. Rollo porque ondoko, o sea, la bola locako se kaiten zioten, porque zutelako esan Spotifyaren inguruan. Gaur, la respuesta es cojonuda. Anatolairena, no tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque hoy que es día y según Spotify, muy buena, wow. Buena frase. Guk, akatu ditugu, me batzuk, peñato.
0: Bai, bai, bastante.
1: Zuk jarraitzen
0: du, bai,
1: zuk ere akatzen dut zu. Joder, matita sea.
0: Gorein dik ez du lortu, kentzea, tío. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. Con gente de verdad. O sea, me he mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen de, bestearekin itzegiteko eta besteak bestearekin itzegiteko. Da pasada, no consigo... Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
1: Ya, es que gainera... Ala biko webune izango baita, izango zen, o sea, la hostia da, baina kontua da, hor ez daude lagur irratza joak adibidez. O sea, nire dut leku bat, hor, ez daude hemen. Bakarik iboxean daude, gure irratza jo guztiak.
0: Ez, irratean ere gongo dira, pero
1: ez daude, porque hakerrak sartu zirenean...
0: Ah, bai?
1: Karo.
0: Ez da to...
1: O sea, daude publikazioak, baina ez daude audioak.
0: O sea, bakarri daude azken...
1: Pero bai, eskarratu itzazkego eta listo, baina... Bai, error.
0: Sí, pues es una cagada,
1: porque iVox da momentuz...
0: Porque guk ordenagailuan ez ditugu programa guztiak.
1: Bakarrik daude iVoxen, o sea... Eto da iVoxen haurentze, bertan.
0: Kago en dios.
1: Eta Spotifyak ere bagaitu barra bellatetik hartuta.
0: Harto. Bueno, Café Pro Coopera vueltatu zizena. Da, Pariseko kafetegi bat da.
1: Hala.
2: Besteri gabe, o sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat eta ez dakizula zeizen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko demoraldian grabatzen taulan, eta esneukan oraindik izena. Eta marekin izketan taulan, ama oso Frantzia zalea edo, oso Paris zalea dela. Eta zeizen begiratzen kafetegiak Parisen ez dakizegatik. Eta gertu zitzaion Café Pro Coopera eta esan zian, eta gustatu zitzaion. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio bat, baina gertatu zitzaion, niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak ez zitzaizki dala iruditzen irratsaio batentzako izenak. Eta Café Pro Cooperekin bai gertatu zitzaidan, eta zen oso itutan egoelako alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena Café Espresso zela.
1: Subkonsciente, dai.
2: Eta nintzen konturatu handik bastante denbora aurrera arte, eta... Hombre, como mierda, ya es inetado.
1: Emango dices beste piste bat, espasa contento. Ya, pero Cope hori, Cope bada beste irrati bat.
2: Ahí también. Hostia, hori no kan pentsatuta. Jesús.
1: En fin. Está aquí, Samu, ¿no duzu basi a bestire mat jartzen?
2: Vale, bai. Está aquí...
0: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago eta gu igual zentratuko gara iroendik atzeratuta dugun zerrenda, nobedaden zerrendan, ez?
1: Nik ekarri, bueno, bat, apur bat. Ni udaberrira noa.
0: Udaberrira ino?
1: Ez dira nobedadeak nireak ez, baina...
0: Ez.
1: 2023koa da bat. Vale. Vale.
2: Nireak ere ez dira nobedadea, baina dira nire azken aldiko deskubrimendu. Osa, dago ustut jarri zoan bat dela laro eta malaukoa.
1: Jaja, perfecto. Osa...
0: Bai, guk, osa, nahi genuena gehiago zentzura bestekin ere, jendeak ezagutze gehiago zure programa, gero, pues, esateko, hostia, bale, Samu jarri ditu irua beste hau, pues, bere irratxaioa izango da roi honetakoa, edo, no?
2: Bai, bueno, ez dut uste, eres bat ere definituta daukadanik irratxaio esala estiloa, oza, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzu, baina ulertzen dut ere izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutela gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
1: Ergu kemen ere denetari jartzen dugu.
0: Bai, gu hasieran ginen, ez, eres helburua zen Euskal Herriko... taldeak Euskal Herriko musika berria pues

0: beste irratietan.
1: Estena lokala uspotzea.
0: Hori da. Eta gero, pues, azkenan jartzen dugu denetarik.
1: Bai.
0: Bai, saiatzen garela, oza, programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo talde undergroundak, ez? Baina.
1: Bai, zein edo zaintzun barretu, zain,
2: De Biurena igual, enengo.

0: Tus canciones favoritas.
1: Hortze, debiu, zeintzuk dira hauek?
2: Bai, debiu, kanta realization, uste dut. Bai, eske nebien musika entzuten etxan, eta online, eta gertuzitzaidan kantu hau, eta nebien como geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta aldu zen momentu bat, zeinetan, a ber, ez daki terminologia zuzen arabiak udan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen como musika dena itxita erdian, eta batean azten ziren ahotsak zabaltzen, como ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia errakustu direla.
3: Musika ezagutzeko talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu. Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, eh? Daraman nahiko denbora, edo norbaite gomendatzen dit, edo, oza, ja interneten ez dut, oza, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ez da, pero no, kostatzen zait asko.
2: Ja, ni interneten, nik uste dela errezena, baina zait, ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzen, eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, oie, gomendatizkia zukantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egon naiz denbora honetan, erosten diskak eta musika erosten, ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil, como berriro deskubritzen musikak, dices, ah, vale, que guapo. Bai.
3: Niri asko gertatzen zait, erosten duzula musika eta gero ez duzula, oza, diska bat erosten duzula eta gero ez duzula jartzen, hasta que te acuerdas a la de mil.
1: Jarriko dut nikoren, ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik jaurin jartzen nuen taldea esagutu nuen zuzenekoan, eta hori bai dela plaza guapoa esagutzeko zeho zer. Ekol noiz, Añorga eta Gasteiztar taldea jarriko dut. Hau jo zuten alabe din aurreko larun batean, nik antiguan ezagutu nituen, ziklokroskinkian, eta ederra da. Claro, esan duzuna zuk, nik erosinien, hau ekatazuten demo bat, 2023an, diska CD bat laupa bosta bestiekin eta hori zuk esan duzuna harinikan etzan ez dut entzun baina YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz horrein ere bai

0: Hortzekot, noiz. Esan dako, hain arte niko bakarrik hauek entzuten dituen, zuzenekoan, gaztetxan ere jo zuten jasko jaietan, o, endela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteizen, oza, bai gaztetxan bai galabedin, sortu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itxela.
1: La dedico concierto izan zen brutala.
0: Brutala izan zen, baina
1: Brutala.
0: gaztetxekoa ere bai brutala. Berda, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean alabei tabernan. Claro, behantzako be perspektibatik, Gasteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pouak egiten, dantzan, saltoka, pero bere ez da oiko, era, nik esan dira, no suele ser así.
1: Bai.
0: Ez da, ez da gitez ez den usun zuk, ramo, baina, hotza izaten da askotan plaza Gasteizkoa.
1: Gasteizen oso hotza.
0: Oso ez, bai.
1: Tabernetan eta hola?
0: Bai, gaztetxan, da bai, alabedin, kon nuizek eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu txarra. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iru ditu.
1: Ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira, edo azken ikutuak ematera komposatuta dituztena bestiei, zeo zer berria ateratzeko. Asi que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore clásico.
1: Bai. Oso oso guapo, oso oso guapo. Está aquí esa barruena, esto es aita. Ah, bai, lengua o a tic tiraca, ¿es? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen. Badago la orain di jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ¿es? Zuzuk komentatu zu oraintxe.
2: Bai, hori komentatu da moduan, ba, diska batzuk neuzkan erosita, entzun gabe, eta hoietako bat zen Basolo Zabalek berak bakarrik ateratako diska. Ez duena, nik dakidan arte, ez duela igo inon.
1: Ez, nik ez dut inoiz entzun. Osa, ez nion erosi CD-a, ez duenako CD-a entzuteko ezer. Eta ikusi nuen behin zuzenan. Osa, nik entzun duen bakarra da, ustut, eman zuen zuzeneko bakarra.
0: Ke tio. Gaur justo gurutzatu naiz berarekin erratiran entorrela.
1: Ah, bai?
0: Gasteizen dago.
1: Ila, hostia.
0: Ai, zai, osakoan.
1: Eta eman zuen kontzertu eta gero ere duela gutxe eman zuen bera bakarrik abesti pare bat josituen musika zeuzenenen kontzertu biran, baina uste dut bide lapurraken abestia josituera.
0: Esango nuke kartelea no agertzen zera solo.
2: Bai.
0: Baina, bai, a ber, que igual ez ditu hori, igual ez ditu igo internetera abestiak, igual reniega, ez dakit, ez dakit. Tipo, bizia gander.
2: Artista, ez?
0: Artista, gustuta, artista,
2: hori
0: artista.
2: Dara, eskribatzeko.
0: Artista, artista maiuskula, bai.
1: Nabaritzen da bere falta Gasteizko kaleta.
0: Jode, nik pillo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. zein edo jarrizuk, baina.
1: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara, Debaruntz. Deban duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendik pasa zen ekaitz noizbait, eta ba, bertako kideek sortu zuten hil, eta duela pare bat azte atera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalizen estudioetan, eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa, diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil.

0: Ba, hortxe, hauek ere oldarkorren soinua gehiegi ahaztu gabe, baina bortitz eta zuzen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren diska, eta ikusi duela ez asko ere hortik ibili maziren jotzen, eta bueno, badabiltza hauek ere.
1: Samo, horrena bestia.
2: Bai, jarri dut At The Drive-In taldearen Pattern Against User, ba hori beste talde mitiko bat, Mars Voltako kide oiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba talde horretako kide batzuk ikusuten beste taldea, uste dut Texasekoak direla. Hori, eta kantu hau okertzen ez banaiz, 84koa dela. Osa, bastante sarra. Bai, irakurita daukat talde hau, osa, egiten di grazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki, hiru periodo ezberdinetan. Osa, euk ditu hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta guztu dela hasiera hasierako diskan atera zuten kantuetako bat.

0: behar nuen. Hori, azte buetan solo patxe zaizkigula agendak. Osa, irionetan ez dagoela, askotan ez dagoela... Kamin ez petardoak jarraitzen, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte buetan nahi bez, ostiral puta batean dago dena batera. Ez, no se. Zin behar da betiko sentzazioa. Akusten ez kejarse.
1: Dago alde batetik orbainen kontzertu da bez, soka eta bestea, zein zen?
0: Amparo kantolatu tako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka eta... Eta takikardia. Euneko irurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Horbein kulturelkartean ostiralean Amparo handiak antolatua. Arratzadeko zazpietatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
1: Bai, eta horren aurretik, eta garrantzitsuena, Full Cap Bilbotik eta Estailen Zaldibartik, popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldoradon ere dago Adurtzako Adurtzaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute zero eta txuleria joder, punro katope.
0: Nik momentuz hor bain deskartatu dut.
1: Eta nora zoaz?
0: Ez dakit. Berdemora ematen egin borkarratxalde pasanoa hortik kanpora. Eta gero presarekin ez dakit tipiara edo Geldoradora joan maizen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? Prese, baratu hostia lortu esakezu bietara joan. Musika jarri barba duzu, batzertu guapo enostean, igual ez.
1: Ematen dizu denbora egiteko horbain eta gero tipia, hori bai.
0: Hori ez den.
1: Zer tipiako segurazki barruan izango da, orduan hasiko da, bueno, bai, no sé.
0: Ez, baina horbainera esan izeltzen, salduko naiz, baina berdin da. Zu txipiara zoaz, zu samu, baukazu planik.
2: Nik bai, baina... Eta ze plan daukat, nik?
0: Ez dago.
2: Hori ostiralean.
0: Bai,
2: bertxosaioa barrundian.
0: Karo, bertxolaria zara.
1: Ostra, egia da.
2: Saiak era bintzat.
1: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel batean, zena, ahi balo.
2: Bai, ez zindut. Nik bango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidenti guztera.
1: Ah, ostia, hori egere bai.
2: Baina ez zindut.
1: Hori ez du gainera Darko kantro... No, igual me estoy columpiando. Darko kantro atzen zuen zehozer kubiken... Egon hauetan.
0: Ba hori.
1: Ostira da petau, tio.
0: Bai. Gero larun batean berriro ez da zer egongo.
1: Ez, nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean segola Geldoradoko, uste nulako zela... larun batean. Eta ez, ostirala.
0: En fin.
1: Ni galdetu behar nizun... Samu, zu irratira, nola heldu zinen irratira, nola tan sortu zen un programa edo, por karo, gu ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen garaian basegoen gura dineko jende bastante irratian pululatzen, baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalakoa ez da git.
2: Nik gehien bat kontzitu izan dut, edo bueno, hasi aurretik bertxokoko jendeare.
0: Claro.
1: Ahora se entiende.
0: Beti izan, begia da, arabar bertxolarismoak beti izan dula zer ikusi handia alabe irratiarekin. Bai. Beti, hor bertxoko, zenbat urte ditu, zenbat denboraldi ukiko ditu bertxokok.
2: Hogei igual.
0: Hogei igual, o sea, fuera broma. Horreko,
2: horrein dela bi urte egin zen hogei garren.
0: Bai.
2: Bai.
1: Momentu enten izango da, ez? Programari sarrena.
0: Bai, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otra cosa. Ez da meritu berreina igual.
1: Suelta la oia eskenan da magazin bat, edo pizkate egunero emititzen den zerbait.
0: Bai, eta egia da, oza, lehen igual alabedi bazela, ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, erri mugimenduko zeo zerk, erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, keze, bertsoak. Bertsoelkartetik, jende bertsoari batzuk etorri ziren.
1: Bai, edo askapena.
0: Askapena, sumobida, gaztein erbenetiztak, sumobida, eta gaur egun igual hori ez dagoa inbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarretzen du, ez da izan gorekin, onoserarekin. Eta igual, bertsoko kenduta. Da, garo, egia da bertolari gazteak egoten jarraitzen.
2: Bai, bai, bai.
0: Ondo, ondo.
2: Te etxo zaharrak bihurtzen direnean ja botatzitu uste
0: jarratzen. Ondo egin, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai, bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pizkanako hurbiltzen nona, eta urreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak, barkat, bertxoko, inoiz ez dakitzen bat ka esan, bertxokokoak ez diren beste alabediko kide batzuek induzituta, ba hori, animatu nintzen astera kafe prokope.
0: Guapo.
1: Zena programa egin zenituen niaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi ez da bit. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera, eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin, oza, iguale ateratzen nuen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzen. Momentuz ez dut bete, ze aurkezpena atera nuenetik, hori, beste, hainbeste denbora pasa, baina bai, helburua hemendik aurrera hartzea. Irrati baten martxa, ez, azkenean hori dela helburua.
0: A ber, egia da, lehen, zen, nahi bazen nire atzai bat egin alabedin, estero egiten zen nuen, edo, la puta kalle.
2: Ja, bai, la gente se pegaba. Ara,
0: ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Ez esan, disciplina beste bat zen.
2: A ber, ez lo suyo nik uste, eh? O sea,
1: eta orain ere oso jartoa da, o sea, lehen borrokatu, o sea, esan dut, borrokatzen zenuen ordu tegiaren gati, gaur egun sartzen zara ordu tegiak aukerantzeko aplikazioan, eta dago praktikamente guztia libre. Osa, lehen guk gogoratzen gure lehenengo bi hiru urtetan genituen arazoak jendearekin, beti solapatzen ginelako.
0: Hombre, irukartzeak, ekoak hor, hiru ordu irratzaioa egiten, no? Bi ordu gehi prestak eta... Karo, ez que baina jendeak egiten zituen bi orduko irratzaioa.
1: Guetortzen ginean, beti zeuden bi estudiak okupatuta, beti zegoen kanpoan zei jendea grabatzeko, osa, orain dago superlan, zai konparatuta lehen go mugimenduarekin.
0: Ni, bertzoko ora, bertzolarismora bueltatuz, egia, zuk esan duzula gure garaian baso duela, ni gure ekintako jenda baso gola alabin, bueno, ezein beste, eta zango nuke zeudenak, uniko goratzen ditu denak orain, bueno, irukortzeaken, bai, eta bertzokon, zegoela solo, justo, lotzen aurreko referentzarekin, Ander Solo Zabal.
1: Ez, inkluso bere kuñak bertzoko gai jarraituko dute.
0: Activity book.
1: Jagobaren kuñak jarraitzen dute goten.
0: Claro, ¿no? Eta hor ere gauza agertuko da. Sin más.
1: Qué buenas cuñas eran, ¿eh? Qué par de fumaos, chaval.
0: Bertzoko ez dago gaizki izango dugu. Vale, eta...
2: Bertzoko nire ustez bai dela. O sea, ez dakit horrekoan ez dakit zeinekin komentatzen, baina askotan niri zaila egiten zait, ezberdintzea podcast baten eta irratsaio baten artean. Eta nik oso argi daukat bertzoko dela irratsaio.
0: Ya te digo.
2: Bai. Beraiekin ez daukat zalantzarik.
0: No, egia da.
1: Eta lehen behintzat zuzenean egiten zuten.
2: Gaur egun ere, eh?
1: Bai.
2: Eta de hecho askotan emititzen dute zuzenean, eta ez dute gero igotzen. Se queda ahí en el aire.
0: Iratzaioa bat delako, ya te digo.
2: Bai.
0: Es que hori iratzaioa bat izan da.
2: Bai, super fidelak.
0: Pues ya te digo.
2: Bai.
0: Ya te digo. Opa, bertzoko. Nola jartzen dira kuñak eberan? Bertzokoren kuña bat jartzeko momentu. Ona da, baina, ez duen. Bueltatuko naiz aurreko goetara eta jarriko dizuet zuzenekoan ezagutudako beste talde baten kanta eta hau bai, nobedadea dela, bueno, bai, bain dela jabete ateratako nobedadea Laino Beltzak.

0: Hortze laino beltzak bergarako talde gaztea. Pasaren hilabetean atera zuten LPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori izan dakoa, zuzenekoetan ezagutako taldea. Hauek jo zuten bere garaian ere bai Labedi Taberna, poco se habla, baina Labedi Taberna se lo curra bastante, o bai kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere bai. Mucho se habla de Chipia, se ondo egiten den Chipiak, hostia, baina Labedi Taberna aurretik ere bazegoen. Sin más, goera Labedi Taberna. Eta, baina, pasaren ikasturtean, Jimillasen kaleku urdangak taldeak egon zenean hemen, beraiekin jotzen zuten ere bai. Eta
1: indartxu da torren jende gaztea, tío. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, bitu. Voy a atar. Bueno, no voy a decirlo, baina. Esango dugu, sotagarrik. Ratzen ofen gaur esan dute. Es que, estu batzen nor. Sin más, bera, que basukaten hito bat. Pertsona bati elkarrizketatu. O sea, esutela iratxabi bat bukatuko. Pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta sin más, hori, gazteak etorri daitezela eta utzi ezagun behingo zu.
1: Hori, ja.
0: Izo, no, tontakiriak esate ari. Bitartean.
1: Ea hurrengo asteetan.
0: Kafe pro kope entzun. Eta.
1: Hori, ja. Lanzaia esaten, eh? Ja. Ez da guapo pos eginda, benetan.
0: Izena guapoa da, eh? Baukada. Ea nik ere pentsatu nuela, goratu nintzela kafe espresoko lagunekin.
1: Oiek utzi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver, igual da Euskal Preso eta errepresialatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar Zaballan entzeteko. Ez da hori.
1: Ez da hit.
0: Nik ez da hit. Ez, badak izan da dikzen. Zeroste, izan zen, borke hau beste iratzaio bat zen. De hecho, bertxokon egondako jendea egoten zen, Café Espreson, eta hauek basuten FM-a Zaballan entzuteko. Hau zen podcast bat. Hauek, karo, Zaballako gartzelan, ez dago internetiko, baldin badago zen da erabili nahi denean. Asi que FM-tik entzun behar zuten maiala bai, gratia. Zara, la gracia, FMA, gelditik egon zenean, ba,
1: hostia, ya,
0: urte betez, claro. Pues ahí lo, se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukere hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urteriko kerrenean, edo irratiko urteriko kerrenean en cuanto a
0: FMA,
1: FM estudio tan mila arazo.
2: Webgunea jakeat, bueno, ez hori ni hasi baino pizkal lehenago izan zen, ez?
1: Webgunea jakeatutan.
0: Baina, apur bat, bai,
1: O sea, iazko denboraldi izan zen kristo todo eta orain badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia, o sea, estudiau doa inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, oraindik dago de hor trastos beteta. Baina ematen du que se está reflotando esto un poco.
0: Ondo.
1: Eskerrak.
0: Bai, eta komentatzen, oza, FM-ari ere bai, ez? FM-a zaintzen, oza, gira da, usto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen gara hori, maten zuela inorke zuela irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere, hobeto, oza, horren erdian, ez genuen antenarik. Eta, bari gara, bai, berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Nim.
0: Venga.
1: Vale. Ba. Zer nahi duzu jarraitu punko y hardcorearekin edo aldatu zeo ser popero agora?
0: Pop. Amo el pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi ezagutu nuen kak taldea. Kak taldea da tor Bizkaitik. Ez du goratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri batekoa direla. Eta, ba duzu. A ver, papa. Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, ez duela eskafe prokopek ez etxo, ez duela inoiz, zuzenekoan egin. Esker.
1: Oh, eskerra, korregatik.
0: Bueno, es igual café Prokopek ondo ingo luke.
1: Vale, pues...
0: Bukes.
1: Bueno, Esta aquí se ni Juan. Kak taldea da Miñakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egintzu, baina gustatu zitzen asko, Saskel deitzen da. Horrela popunkro ez dakit. Nasketa asko dituen taldea. Eta, bueno, duela gutxi ezagutu nuen bi irratxaio podcastetan elkarrizketak entzun itolako. Alde batetik entzun nuen norbait tilda hemen atera zituztela, eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten, eta justo kasualitatez irratia jarritan ukantan entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaian. Hauek atera dute urrian... bereien lehenengo diska, kendutako azken kartela, oso izen originale iturritu zitzaien, gainera beraien taldearen izan eda kak, jolena ezte dute hor pixkat sigla hoiekin, eta entzungo dugun abestia deitzen da azkena zuretzat, zeigarrena.

0: Esandakoa, gustoko baduzue joan norbait hilda hemen irrantzaiora eta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zuzor zer gehiago aipatze harren, ba, gramatu dute Mikel Reparaz egin, eta gero masterizazioa, Kaki Arkarazo Kasala, Inez Bermejok eginda. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkat entzuten duan etik ezberdina, eta ondo.
1: Vale.
0: Eta gizan bagoaz, en...
1: Berroita eme sortzi minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko... Aztuz eguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Ego horan aztea Kafe Prokope emititzen dela astelenero, arratsaldeko zeiretatik, zazpiretara, alabi irratiara, unda zazpi.lau FM.
1: Ordu degi hona da, gia da.
2: Bai, oso na.
1: Errepikapena bakiz noiz den?
2: Igandetan, iruretan olako zozer, uste dute. Ah, igual larun ez dakit, aurten ez dakit igandet, oza, alzte urutakoa. Baina, bueno, da oso ordu degi hona entzuteko, eta baita, hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Ze, ba, amaituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan espero baino abesti gutxeago jarri ditu, eh? Nos pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Ez da gizo, zer gehiago komentatzeko? Pues, samu, ez.
1: Eskerik asko etortzea gatik.
2: Zuei.
1: Ala beditar batek irabazten duen arabako txapela, borke... Gaur egun bertokon dauden bertolariek ustut ez dutela irabazi behar. Antia hona da.
2: Antia hona da. Arabako txapela irabaziko duen, ez dut uste.
1: Ah, vale.
2: Baina hona da, hona da.
1: Irabazte maduzu, doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, behin baino gehiagotan. Eta alabe diri eskaini txapela, noski. Eta eskerrik asko ere bai... Iratearen apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder, gusto.
1: Es que ricasco, bai. Estos podcast. Gu podcast gara, beinat. Spotify jadegon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldugu kuña bat programa ukota aurretik eta samurren askena bestia jarri aurretik.
2: Planteatu eso noiz baiz bideoan grabatzea.
0: Es. Nire palo.
1: Es el siguiente. Buah,
2: o sea, planteatu diñot. Itzegin izan duzu noiz baiz. Es. Aunque sea para decir que no.
1: Erengaldia, erengaldia. Que no sacas los colores.
0: Es que niri zeit ezta burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
2: Bai.
0: Que tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maketako grabatzen zuten osorik bideoan. Decías, bua, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: Jaletzen du, gracias a Dios. Ni no les he visto hacer un puto durno en la puta vida. Que cabrones, a decirlo hasta aquí. O sea, jaletzen maute botar ditu,
0: Que va, eso no sirve ni de paro.
1: Buah. Broiak. hori, azkenengo abestia, zau.
2: Nire, vale.
1: Da, insultara la peña.
2: Ba, pentsatut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekain aldera, ez? Zerapi talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste... Alabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin bardela.
1: Ke cabrón, ke cabrón. Oh.
0: Lastur paga.
2: Así que ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri ban, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
2: Hortxe.
0: Oso ondo.
1: Eskerrik asko.
2: Ondo segi.
0: Esan barri nizun lenti, bastu zei berriro.
3: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos?
3: Your chicken with the bertso, bua, bua, bua.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You more like two, page five, activity two. Listen, page one, activity three. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to a scenario.

0: Mila bederatzeron da irurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.
1: Aita!

Orainda Europako industriaren komplizitatea Palestina herriaren genozidioarekin? Nolakoa da gastu militarra eta zein da bere papera krisian? Itzaldi antolatu dugu Frank Slaper arma merkataritza ikerratzaiarekin. 2024an Herberek F-35 eiza hegazkinaren piezak Israelera bidaltzea geldiaraztea lortu zuen salaketan parte hartu zuen. Itzaldia ingeles izango da gaztelerazko itzulpenarekin. Ekoitzean, azte azkenean, maiatzak 13, 7etan.

naiz Ateak betiko izten Panengonia gauero pisten Danala naita bakarrik triste Dena dijoa poliki hiltzen Ateak betiko izten Panengonia gauero pisten Danala naita bakarrik triste Ur

Zeteme goaiza gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik hiru etzirela existituko bankoen finantziaziore gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta aitorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gobidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15ko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5ko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramandakoan etzieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko Sakok eta Bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasi aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta Bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921ko maiatzaren 21an hasi zen epaiketa fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Behin eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun aulki elektrikora kondenatu zituzten Massachusettseko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Bantzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humiliatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko. Eta etxai hori bera lurreko herri guztien aragian hiltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da, eta gizateria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu hartzaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten, eta Sako eta Bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagon eta San Franciscon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Informazio gehiagorako, todoporhacer.org eta sinpermiso.info.

korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!

0: Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingenieritza Elkartea gara, eta eraldaketa ekosozialerako teknologien esparruan murgiltzen gara. Oinarrizko eskubideetarako eta subiranotasunerako sarbide unibertsala bermatzeko lanean. Eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu, erakunde publikoek gerraren negozioarekin lotutako akordioen aurka ahotsa altxatu nahi dugulako, eta intsumizio eta desobedientzia zibileko ekintzak eskaini nahi ditugulako sistemari arrakala eginez.
1: Ongitorri, BDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Buruari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBQ+, eta lana eta ekonomia.

gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kaleratzerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dut. Langile greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 tabak kaleratzerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

1985ko maiatzaren 13a. MUFen kontrako bombardaketa. MUF 1972an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1985ko maiatzaren 13an poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. 80 bat minuturan zehar leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten sutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921an poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen, besteak beste Chicagon, Fred Hamptonen.

Agurdenari gure gaurko adi saio berri huntan entzungai izanen duzue peti eta etxeko ustak zuzenean argitaratu duten 25. Urte mugakari kantuetarik bat, ama 7 dira orotarat, bide Markel Gomezen proiektuak ere bere bidea hasten du, zati bat entzunen dugu, bere bidea aspaldian abiatua zuen 25 urte bada orai gelditu zela mokoka hirukotea eta berriz heldu zauzkigu, Paristar, erdi eskaldun, erdi Bretainiako ere bada barnean, eta entzunen dugu justoki Espainia onkitu duen gertakari latz batzu haur ebatxiena entzusen. Eta soinu bortitza bezain ilunak ditugu oski taldearenak goieritik aldu zauzkigun soinu ilunak atxekiko ditugu ere bukaerako. Dame Gertrude frantses taldea ere entzunen dugu, baita ere Nasty Joe bordeleko laukotea, Turbin hau Montrealeko dubstep musika egide hirukotea, baita ere afrobeat doinuetan hemen La Jungle eta Spaghetti Orgasmond taldekoak belgikatik heldu zauzkigu. Violent, Sadi Mod aldiz, punk hardcore emazteunekin mikroan izigarrindartsua bordeletik eta Habit Falz talde txekiara dugu metalcore musika egiten du australiatik ere Father Der Hans taldekoak ere entzungai. Eta hasten dugu saio hau ez Jamaikatik, doinu hauek pentsarazten alduten bezala, baina Glasgowtik eskoziar Mungoz Hifi taldekoak baititugu, Sound System Champion 2 diskoa argitaratzen dute, rege, raga, soinu hauetan ditugu, beraz Mungoz Hifi taldekoak hain ongi egiten dakiten bezala, Bigarantz eta Rufian Ruged taldekoekin batean emaiten duten Indian Sun kantu honekin abiatzen dugu saioa.

0: Amazazpi taldeko eskoziarrak entzutan genituen raga, reggae, sound system, indian sun kantua hemen bigarrantz frantzesa eta rufian ruged taldeko ekin batean emanik disko bizkiuna sound system champion 2 deitua hemen argitaratzen dute berri zere eskoziarrek. Dame Gertrude, frantxas pop folk inde, zentuenkoak dira, parixe aldekoak, eta personaj sekonder diskotik luzauskigu xamblar bezalako kantu hauek. Dame Gertrude, hau da animazio filma bateko pertsonaia batean hartua den, edo marazki bizitun batetik hartu pertsonaia bat.
1: Son nom est Chamblard. Il marche dans la rue. Il a travaillé le jour. Il est fatigué. Lessivé. Laissez-vous aller.

Madame Gertrude deitzen da, French pop, folk indie, doinu hauek, luzauzkigu Parixe aldetik, eta erraiten aldugu, la suterrenek dituela, orako gauza onak eta ribitxeak ere ekoizten personaz segonder diskoaren izena da. Bide, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, eta badu horako izaki gardenaken estilotik, kantatzeko maneratik, hemen rock, pop, talde bat dugu hau, ez da baida da kantua, eta hamar kantu sosatua den lehen disko untatik dugu Markel Gomezen proiektu untatik. Bide, taldea.

bidea egiten, hemen ez da e bai da deitzen zen kantu hau, Markel Gomezen bakarkako proiektua da, hamar kantu osatua, eta estilo untan diren zatiak hemen, entzungai dituzue Durangoko azokan aurkeztu zuen, ere bere lehen lan hau.

Belgikarrak dira La Jungle taldekoak oian basa dira pasatu izan dutana eta hemen Spaghetta Wargasmond taldearekin badu olako italiar kutsu bat izen unek, baina Belgikakoak dira bi proiektu hauek ere Afrobeat, Fusio, Disco, Tropical musika egiten dute eta bada olako freskotasun bat ere Disco Chiesa deitzen den kantu bilduma hauntan, ama bi zati dira, eta La Jungle eta Spaghetta Orgasmonden proiektu amankomunetik ditugu hemen Jim Roxy, Barako Bahamas, Stephen O'Maltin eta T. Raznor proiektu hauntan argitasuna, freskotasuna emaiten dakote ere La Jungle taldeko talde osatuago

Belgikatik aldu zauzkigun musikariak hemen, Rémi Venant baterian eta Mathieu Flass gitaran dira La Jungle taldeko kideak eta hauek lotu dira Spaghetta Orgasmond. Olako izdiokoekin diren musikari hauek, hemen kobreak eta osatuago den musika bat osatzeko, italierrezko hitzak badira, eta bada giro hori ere disko Chiesa deitzen da, afrobeat, fusio, disko eta biziki tropikala den momentu batzutan ere musika entzuten alduzue hemen lau kantu dira bakarrike, epe labur bat argitaratzen baitute elgarrekin. Peti eta Etxeko Usta ditugu ere disko berri batekin, zuzenekoa eta Ogoi eta Borz urte zuzenean. Elkarrek argitaratzen duen lan bat da, ez ditu lan hainitz argitaratzen gehiago, baina Petiri konfiantza egiten dio argitaletxeak, eta Peti kantu eta gitarran malima dira, Joseba Irazoki, Inigo eta Igor Teletxea, Ruben Caballero eta Estitxuta Jokin Pinatxoan aiarribek ere koroak egiten dituzte hemen. Zeure begi haien zizare deitzen den zatia, betiren aintzineko lanetatik baitira kantu gehienak, bada ere bertsio bat, guta-gutaraken eta olako arribitsiak, biziki disko ona berriz ere zuzeneko giro bero horrekin ekartzen daukuna Peti eta Etxeko Usta bere taldeak.

beti hogoita bort zurte zuzenean disko unekin heldu zauku, bai, zuzeneko giruan, ama zazpi kantu grabatu dituzte txeko usta, bere proiektuarekin, eta talekidekin, beraz, aintzineko lanetatik hartu kantuak dira hemen entzuten ahal, edo bertxo batzu, eta olako zuzeneko giru beruan atzemaiten aldugu, berako artista, eta aldiuntan, Turbin en Pauvan deitzen den beste proiektu bat dira algarrekin Montrealeko hirukoteak dubstep soinuak egiten ditu, pixka taldatuko dugu estiloz, eh? Enter the Dance deitzen den zatiarekin, Turbin taldekoak.

arrax aldatu dugu estilo, ze, hemen elektro hauek, dubstep soinu hauek Montrealetik, Quebecetik, Turbin taldea, eta pavan deitzen den beste proiektu bat ere juntatu da hemen Enter the Dance kantunen sortzeko. Bordeleko bidea hartzen dugu eta hauen lehen disko luzea izanen da 2026 urte astapenean Nasty Joe deitzen da lau musikariek Wire kantu hau argitaratu dute formatu laburreko lan juntan singlez osatua baliz bezala Nasty Joe.

Bordeleko laukotean nastitxo entzuten ginuen Wire deitu kantuarekin lehen disko luzea 2026 urte astapeneko iragarri du taldeak. Mokoka hemen hirukote bat da, batzu horretzen dira, 2001 arte ari izan ziren Parisa aldekoak, bat eskualerikoa da ere, hemen Gashinto, gitarapalan eta kantuan, Gildas baterian eta kantuan, ez bali maniz trompatzen Bretañakoa eta Dom, ez dakitzusen, kantari gitarista da, eskuala segiten dute, hori zen nahien nahi keria, eta ia taldea sortu zera MySpace-en garaian, initzek ez dugu hauen berririk ukan mentoaz, baina bilduma batzuetan eskual preso politikoen alde eta izan dira mokoka taldekoak eta kontzertuak ere eskualegian ere eman dituzte Parisen, Bretañan eta ibili dira eta berriz aldu zauzkigu 25 urteren buruan ber musikariak ber doinuekin inspirazioak ere bila joan dira gene komunista deitzen den kantu juntan aipatzen baitira 1929 eta 1987 urte artean frankismoaren garaian eta hortik goiti ere izan ziren haur ebasketak ospitaleetan familia aberatxeri saltzen zirenak eta komertzio bat egin zen hortik eta entzusen gaiak ungitzen ditu ono gehiago zenta hemen kantuzari dena haur ebatxi bat izan dela 1970 urte horietan Iruñako San Frantziskoko ospitaletik duela ogoi bat urte jakin zuen hau separatu zerarik ageri bat Espainian galdegin zuerari eta hortako beraz gai hau landu du mokoka taldeak gine komunista aurkituko duzue mokokak sortu duen bankanpean eta hortik pasatuz ez du balio gehiago MySpace bilatzea aintzineko diskografia ere atzemaiten alduzue kafe antzukian Bilbon egin zuten zuzeneko bat ere eta ala, mokokaren arima hemen dugu beraz gine komunista deitzenen kantu honekin Dom, Gashinto eta Gildas.

Bazen hogeita bost urte ez ginuela mokokaren berridik, eta hor plazer hartu dute eta grabatu dituzte ora one shot kantu batzu elgarrekin, hirukote untan Gashinto gitara palata kantuan, Dom kantari gitarista eta Gildas baterian eta kantuan ditugu, eta hauk ebatxiedi omenaldi gisa argitaratzen duten kantu bat, eta horbiletik kantariak jasan baitu ere lapurketa hori orkesten dute bere. Violent Sadi Mod punk hardcore talde hau bordelekoa da, laukotea eta epe berri batekin heldu zauzkigu. Inzelkor deitzen da eta Demonic Paranoia ingleses egiten dute osoki. Violent Sadi Mod deitzen den taldearen lehen epetik dugu beraz zati hau.

Bai, bortitza da eta izena ongi ekartzen du Violent Sadi Mod deitzen da eta Sadi Golding da mikroan hemen eta laukote hau bordeletik aldu zauku lehen EPA Inzelkor deitua Ponkarkor oraino bizik dela frogatzen auku taldeak eta ongi egina gaineat. Hurra! Gaurko emankizunaren azken partera pasatzen gira eta Txekiar Errepublikatik haintzusen gira pasako metalcore taldeunekin Abbey Falls deitzen den taldeak disko berriak gitaratzen du eta Victim kantua hautatu dut hemen Abbey Falls taldearen Life is Just a Temporary Plan deitzen da lan berri berria.

AB Faults talde hau Txekiar Republikatik heldu zauku eta Life is Just a Temporary Plan deitzen den lan berritik victim deitzen zen kantu hau. Australiako bide hartuko dugu emo eta arkor nahasketa egiten duen Father Dear Hands deitu taldeak ere epe berri bat argitaratzen du eta Chok Dirt As It Greets You orako zerbait eta Bastards deitzen den kantua hautatu dut zuen dako Father Dear Hands australiar taldearena.

Australiatik Fazerdi Hanz taldekoen soinu hau entzuten ginuen eta alkarra gurtu haintzin horretarazen dauzuet gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunean ere simpleki berriz entzuten alduzuela emankizun hau bere osotasunean eta mil esker gurekin egoiten zisten guziedi doinu ilun, ilun eta bortitzak goierritik aldu zauzkigu oski taldekoekin gaur agurzen gira Dom Sludge. Soinu hauek eta eskoraz hilaran deitzen den kantua proposatzen auzuet lan labur ontatik. Oskiren musika dugu eta datoren aldi arte eraiten auzuet. Ongi izan, agur!

RKR-rekin, Gasteiztik etorri gara gaur debekatuta zegoen arren. Mi eskerrek ate gonbidapena batik. Ez dakigu ondaterako dena guztia. Ah, ja, original. Ah, Gasteiz.

Eskuak zerunak galgoan azten dituzten hitzak, burua mugilan azten duten erritmoa.

tua RKR. Oh, zarata batzuentako ere, eskerrik asko laguntzagatik.